faciendum esset ludis magialibus. Consendit autem uterque semel esse statuendo, quod consilium in illo sequamur. Nam si est artius, ut ita dicam, o locleros, quid est quo dubitemus, quin per eostem articulos et gradus producendus sit, per cos frate eus productus sit, sin autem sentimus eum et. Prebenda materia deridendi, et illum et nos non est hominibus. Nam semper aestu habimus, si de singulis articulis temporum deliberabimus. Posse abiteremo eum gerere honoris necne. In presentia tamen quibus de rebus consulis, curare eum ludis macialibus triclinium sacerdotum non displicet nobis. Si est passurus se ab Silvani, filio homini sibi a fini admoneri, nequit faceat, quod conspici et derideri posset. Spectare eum circenses ex pulvinari non placet nobis. Expositus enim in fronte prima spectaculorum conspicetur. In Albanum montem ire eum non placet nobis, aut esse Roma Latinarum diebus, cor enim non preficito orbi, si potes sequi fratrem suum in montem. Habes nostras me alivia, sententias, quibus placet semel de tota realiqui constitue, ne semper inter spemet metum fluctuemur. Autem, si voles, Antoniae quoque nostrae de sanct partem epistulae huius legendam. Tiberium adolescentem ego vero, dum tu aberis, quotidie invitabo a cenam, ne solus cenet cum suo Sulpicio et Athenodoro, qui velum diligentius et minus delegeret sibi aliquem, cuius et habitum et incessum imitaretur. Nam, ubi non aberavet eius animus, satis apparet. Tiberium nepotum tuum, placere mihi declamantem potuisse, periam me livia admiroa. Nam quitam, qui posit cum declamat, dicere quae licenda sunt non video. Pro quodam tributario Gallo roganti civitatem negavit, immunitatem obtulit, affirmans facilius se passorum fisco detrae liquid, quam civitatis Romanae vulgari honorem.